bia wo han dan ma me landlord de ni wo hu no hey tawe wadi unya sika wo han dan no o ze wo te so bi fa wo die so

0: Aruani mausa wasembi ya nukre. Aruani juu kwenye njia bemuda. Minode.
1: Unajenga kasi ya Aruani. Wapangwa.
0: Ne suis prophète. Et tu as dit à ce mot, mi-re.